0: ཚེད ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
1: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང Nihi yogi peji jie shenqia saba dang, shabshi kushu lu jilak sartong ba. Tongli peji dang, amangchi gimkuru shtatung xie ba. Dangrib jenke tongli malag tizong dartong ba. Lishig chira tongwa jib xie di, shabshi lirig jie bizil tubi peji lash gandai dang. Lagdir samchir chi, rjakub jie sirchi ya langshir dambur mg di. Rangshin ga shabshi lirig peji jie shkane dang, gagne la mg di. Shugo vzhe ye shzunil vzhe tuwa na nirshig dong yuol. Chi ya langsha liv dan tona. Longye charungo junga bi dinjig de, shangchini yongje shabshi lirigje partang gore chagchiga ni dang terchina ngali gwa dang. Shabshi lirigje jenang tongchigje jie rintang li zongbya darchadi, vjachia rngabchi yanche ngichila mgimbanda libra shaki. Zunne lingan nang, tongchila rangzhinje shabshi lirig khungchila chiratungwa dang, rinpiru sheba, tsuwiya rangzhinje shabshi lirig kushchula girpi torndagtungwa, tongli nyamzhi jan dang, zhangrig jane peji jimchukshtungwa. རོགས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཚོགས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང Норсил мангил чатун дан, чели хирдан мана сушчун, лириг джейджир джачил. Цунгга нганжан ла хинун шеба сугжив шету дун юхуал. Лириг пейджи че хивыг ламгди, кейнир рангжин мэнби шабши лириг пабия дэв цун сэр цун дан, шигдул взадун, джимжил хенжин, нгэца, цакан вдагхун, чачан лэгцил, вухштун цунтун, цанриг лэгцил, джунми шигсу. Аргни лицил рухцил чи, шуны лириг джил ла лингу цикба сусур, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Shangchini yongjie shabshi lirig chuchinjie gongdun dang, lagdir samchir lagdir donchul shagir tamzi namu shindi. Shabshi lirigjie bichil tubi peji lash gandai dongbi, liya sarwa hartakki tol.
0: Dachig bichib jangni nina, ramzim chorhun, zhongko chow demo shibi Malaysia rigni yekkur njamtun shkabhsambi shtang wana. Nishtung nyechig lu rigni yekkur bu, shangchin rambi nyamli likung yinbi chani, chorhun shangchin jir gandun shangchin jie mangtung ni, jilongpo wuji jali airjie, Bawi nin jemtun shtegnis, rachin gokun ramzin chorhun shibi rini yekur ibjur chondabdi. Ibjur chondi glikrin chabtun dang rini yekur ibjur, shtamu yin jenji jiji xartu nambab jati, mirg juonga yi glikr lecin dang pisan toyi ibjur tangxim jati, chorhun jia rangshung zirjung dang rini jang mangzhi yekur tuanzib jib shug yung nin jemtun shiba dang, yila rini sif chosim koyi ngang lanchab shung yula. Malishi yekur bi chongrar mini, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁང ལམ་ལུག དང ཅ་ ཁྲིམ ཅ་ དེ ཡ་ཁོབ ཅུང ཁེ གི ཐོག ཤུ གང ཅི ཐ ཅེ གེན ཚན ཡ་ཁོབ ཅུང བི ཤེ ལི ལ ཡར གི པ དང དང གི ཚན རིག དང ཐམ བི སང ཅུང བ དང མང ཅི གུ ནི སང ཅུང བ ཅ་ ཁྲིམ དར སང ཅུང བ ཅི གི ཆེ ཚལ ཐོ ར དུང གི
1: ཨ་ནི པ སམ ལུ ཅང ཅུ ལ དེ བི ཆེ ཚམ ཏུང གི པ དང ཅ་ ཚུ གུ ཐོན ཅིལ ནི ཁུ ཅང ཅུ ལ དང གོང པལ དེ བི ཆེ ཚམ ཏུང གི ལ ཅ་ ཚུ གུ ཅེ ཅེ ཏུ ཅང ཅུ ལ དང ཕེ ཅི དེ བི ཆེ ཚམ ཏུང གི Sangzum jen tsukho tukho tongbi jangzul dewi chetsima tonggi ba sambunda na jirji jia mgambin yan la jirji jia charting yang ri. Samlu jangzul tongwa na ngonzhu charting yang ba tang jitsuk jia tuanjil ni hu jangzul tang gongpil tongwa tang jitsuk jia jitub jangzul tang chere tongwa na jachiba logu tawari. Samlu jangzul ma tangwa ya na nga tsu tanggi lu ji sangchan jig jilwi ji la tang tang jakub jia liki tenil di ཁྱི ངས ཁྱིག ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁ
0: ཅེ་ཚུག་ཅེ་ཐོན་ཅིལ་ནི་ཁུ་ཅང་ཅུལ་དང་གོང་པལ་ཏུང་ཨ་དང་ཅེ་ཚུག་ཅེ་ཅེ་ཏུབ་ཅང་ཅུལ་དང་ཆེ་རེ་ཏུང་ཨ་ན་སམ་ལུ་ཅང་ཅུལ་ཏུང་བི་ཨ་དུག་ཏ་མེ་པི་ན་རི་བ་ཡན་ལ་སམ་ལུ་ཅང་ཅུལ་ཏུང་བི་མང་ཅ་གཅིང་ཡང་ཡན་ ཁྱི་ཚུག་ཅེ་ཅེ་ཏུབ་ཅང་ཅུལ་དང་ཕེ་ཅེ་ཏུང་ཨ་ན་ནག་ལི་ལག་པར་ཅང་ཚུག་ཅེ་ཐོན་ཅིལ་ནི་ཁུ་ཅང་ཅུལ་དང་གོང་པལ་ནག་ལི་ལག་པ་ཏུང་ཅེ་དེ་རི་སམ་ལུ་ཅང་ཅུལ་ཏུང་ཅེ་ཅེ་ཏུབ་ཅང་ཅུལ་དང་ཕེ་ཅེ་ཏུང་ཨ་ན་ནག་ལི་ལག་པར་ཅང་ཚུག་ཅེ་ཐོན་ཅིལ་ནི་ཁུ་ཅང་ཅུལ་དང་གོང་པལ་ནག་ལི་ལག་པ་ཏུང་ཅེ་དེ་རི་ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ Марца Субби, Дертин Зуую, Цел, Лапчан Тарнчер Танджиги Падан, Чанцуджи, Дернур Сартин Чепин, Джункун Ю, Цел, Чамга Дува Тарджиги Танджиги. Тедан Ханта, Читун Барватан, Курм Дамба Ниварти, Джива, Тарчул Ярпуши Гипати, Чанцу Кумпла, Читу Диги Мутян, Читу Тезин, Нейпер Курм Дамбр, Курджиги Юмашиги. Чача Рвата Вашиги Ин Марунла, Абалун Курвата Вашиги Тин Ин Марун.
1: Ngatsi Rolum Jia Dung Tsul Tung, Rigbi Zhongliq Jia Dung Tsul, Lamliq Jia Dung Tsul Ji Dambur Xie Giba Tung, Manjir Dorji Chigtawi Nyangstub Tung, Dung Tsul Gila. Nyangstub Tung Daimi Lan Dagshur Shibi, Ngipu Tovkhi Jenggi Shishe Jiyo. Dina Jinchil Mi Bar Jirji Tung, Sartul Shiba Jil, Zhonggu Chachi Dambi Chisuk Ranglik Danil, Chisuk Tuanchil Nihu Jengzul Tung, Gungpil Yungwa Tung, Chisuk Jish Jitub Jengzul Tung, Gungpil Yungwa. Мэчун юнни гунпэл юнга чичэ жуусы марцэ рэнглэг дэ ламлэг лэ пэнджи чэва дэн мэмэн юнгчэ хэрсун рэнгжэн дэн сартул рэнгжэн дэвэй гэлунгшэ тэба. Чэцуг гунпэл юнгвэр дэвэй тэнчэн жур тэба. Жанцу чэ чуэдэ дэвэй дэчэ чэ гэмцэн лун тэба чэшэ дэ чунгу чэчэ дэнбэй чэцуг рэнглэг ламлэг дэ чэпэг рэнгжэн гу гэнэ дунпэл шэгэй. Yankalanji, Gunda Tsuminyamba, Samlu Nila Tanga, Kab Jub Jilbi, Jonga Tsungzum Jinzu Tang, Sambi, Gundun Tota, Jijir Tantik Shagi Shibi, Kurtang Buyan.
2: Ganshir Jons, Alolo Taja, Serasun the Pami, Nasu Stanji Ponya, Rem, the Skirchigram of Evion. Tarta Chesir Nyamshin on Shaban, Ganjo Serasun the Sayan.